0: أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله.
1: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang Allahu
0: akbar gembira walhamdulillah kasira wa subhanallahi wa tarallahu asila la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Astaghfirullah wa
2: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdanan hamda yuhyi na'mah wa yuhyi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azhim sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil badani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.